Santo, come on. Ke se tshe go nna tswane. A di thana wana ke Santo. Anga di thato. A le mo sika nga di tha. O tshe ka wana ke Santo. O maye wane. Ha le ntshama. Na o kisha sana. O kishwa no wana ko. Dana ka nyanta wana minza.